0: 这么近，那么美，周末到河北。
1: 朝闻天下，来看伊朗局势。美伊谈判迟迟没有取得成果，双方围绕美伊协议频繁交锋。
2: 美国媒体称，双方目前仍在围绕协议进行谈判，美方已将修改之后的协议草案递交给伊朗。
3: 当地时间5月31号，美国哥伦比亚广播公司报道称，截至当天上午，围绕美伊协议的斡旋和谈判仍在进行。报道称，美方已在5月29号对协议草案进行修改，并将修改后的草案通过斡旋方递交给伊朗方面。目前美方尚未收到回复。报道称，这是美方第三次修改协议草案，且修改幅度相当明显。报道同时表示，相关谈判尚未设定明确的截止期限。据稍早前《纽约时报》报道，美国总统特朗普希望美伊达成协议，但要求加强若干关键内容。有美方官员表示，特朗普提出了一份新的、更强硬的提案，其潜在意图可能是通过向伊朗施压，促使其接受此前已送交伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊审批的现有条款框架，从而加快谈判进程。据伊朗塔斯尼姆通讯社5月31号报道，一名知情人士就有关特朗普对当前协议草案文本提出修改的报道表示，美伊之间的信息交换仍在继续，伊朗也将按惯例对协议草案文本提出自己的修改意见，目前一切尚未最终确定。这名知情人士还表示，对伊朗而言，关键是协议草案内容需要伊朗认可，美方进行的修改并不意味着伊朗会接受。该知情人士还表示，伊朗也为美伊无法达成一致的情况做好了完全准备。
1: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫5月31号在议会会议上表示，伊朗不会仅凭对方承诺就达成协议，
2: 在确认伊朗合法权益得到保障之前，不会批准任何协议。
4: 在当天的议会会议上，卡利巴夫表示，伊朗外交谈判团队不相信敌人的言论和承诺，一方的标准是能够取得实际成果。他说，伊朗只有在获得具体成果后才会履行相应义务。卡利巴夫还表示，伊朗在战场上取得了成功，伊朗的外交工作则将战场上的胜利转化为政治和法律上的成功。不过他同时发出警告，称敌人正试图通过经济压力和媒体宣传来制造内部不和，以此对伊朗施压。卡利巴夫表示，他相信伊朗人民会抵制敌人的图谋。
1: 当地时间5月31号，伊朗外长阿拉格奇对媒体表示，当前有关对美谈判进展的讨论都属于猜测，在谈判取得明确结果前，不应对相关进程做出判断。
2: 阿拉格奇说，伊朗与美国的对话和信息交换仍在进行中，当前流传的各种说法大多属于猜测性质，在事情最终确定之前，不应对此赋予过多重要性。
1: 穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访。
2: 雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
5: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است، یکی زمینه یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره، اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده. پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم، حتما باید ایران ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه، امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنه。
3: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中，用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
5: مونتا ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو، یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است. یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری. در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم، در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم. این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است، یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامیگری。
3: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。
5: آمریکایی‌ها راه غیر از مذاکره ندارن، چون ادامه جنگ یه دالان بسیار تاریکیه برای آمریکا. یعنی آمریکا هر چی بخواد به جنگ ادامه بده میره توی دالانی که انتها نداره، ولی برای ما کاملا روشنه. یعنی اون باید تو تاریکی به سمت ما بیاد، در حالی که ما او رو کامل میتونیم رصد کنیم. ما الان خودمون رو آماده کردیم که اگر از یک میزان زمان معینی محاصره بخواد ادامه پیدا بکنه ما حمله میکنیم و محاصره دریایی رو میشکنه。
1: 据伊朗伊斯兰革命卫队海军5月31号发布的声明，过去24小时内，共有包括游轮、集装箱船在内的28艘船只，在一方协调和安全保障下通过霍尔木兹海峡。声明称，一方正持续对霍尔木兹海峡实施智能化管控，相关管控以坚定和有力的方式进行。声明同时指责，美国的军事行动是近期波斯湾安全局势紧张的最主要原因。
0: 您正在收看的是朝闻天下。
6: 你心动了吗？优惠高人有高招，给您支一招。京东价格直降，超低价。京东618又好又便宜。
7: 京东。
8: 体检报告专业术语看不懂，大家都来问阿福。
9: 阿福，帮我看一下体检报告。
8: 阿福讲的专业又通俗，还会给我健康生活建议。想读懂体检报告，问问蚂蚁阿福，1亿人在用的专业健康 AI。
0: 三湘四水，相约湖南。方程豹、泰西 EV 闪充版、科技大空间 SUV 现已火爆上市。
10: 用移动爱家亲情网
11: 专属短号长情，
10: 我跟你说啊，亲友畅聊免费，
12: 姐咱们再聊会儿。
10: 移动爱家亲情网，把爱连成网。
13: 春山有心邀您诗意赴约，江西风景独好。
0: 在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信。
14: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦6+。
15: 穿越广阔的世界，才能抵达内心的深处。 有一种旅行会让人希望路

0: 引导开展儿童友好医院建设，推动中小学校在节假日等时段优先向儿童开放体育场地。目前31个省市区155规划都已将推进儿童友好建设列入其中，推进儿童友好建设迈向更高水平。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 今天是6·1国际儿童节，在世界许多地方，孩子们正享受着属于自己节日的时光，而在加沙地带，许多儿童却仍在战火与流离失所中艰难求生。在战火的持续冲击下，加沙地带的学校、社区、公园和游乐场大面积损毁。由于以色列的轰炸和长期封锁，在许多加沙孩子的眼中，一个足球甚至一块可以安全奔跑的空地都已成为难以企及的奢望。
3: في الأماكن الأخرى تباع الألعاب في المتاجر، أما هنا في غزة يصنع الأطفال الألعاب بأيديهم من بقايا ما خلفته الحرب من بين الركام، يولد عالم صغير يحاول فيه الأطفال التمسك بحقهم الطبيعي باللعب。
0: 加沙城的一处废墟旁，一场小型足球赛正在上演。这里没有平整的草坪，也没有标准的球门，孩子们脚下的球场只是帐篷间一片面积不大，同时夹杂着沙土、碎石和杂草的空地。不远处成片倒塌的建筑静静矗立，而孩子们追逐的那颗足球也早已不是原来的模样。
4: هذه الكرة كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة ما كانتش مبوطة زيك عاد لما نيجت الحرب انكسرت ضارنا وطلعنا من تحت ضارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إشي يعني جوانك عملتها أنا مني كلها عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها الثانية جواتها هذه سفنج جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاق عشان يعني تصير تنط。
0: 穆罕默德说，战争爆发前他拥有各种玩具，如今那些曾经陪伴他成长的物品大多已经埋在废墟之下。持续的战乱导致物资匮乏，物价飞涨，许多家庭连最基本的生活需求都难以保障，一件简单的玩具更是成了买不到也买不起的奢侈品。场地边，围观的家长们蹲坐在帐篷外，目光紧紧追随着孩子们奔跑的身影。孩子们的欢笑让家长们也暂时忘却了战争的阴影，但心中的担忧却始终没有散去。
5: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه، ما فيش بديل لهم ألعاب، ولا حتى أماكن كمان اللي يلعبوا آم منطقة آمنة يلعبوا فيها。
0: 足球之外，孩子们也在不断寻找新的游戏方式。一块被遗弃在瓦砾堆上的旧床垫成了他们的临时蹦床，倾斜坍塌的水泥坡被当作滑梯，裸露的钢筋近在咫尺，散落四处的砖块被垒成积木。在帐篷与废墟之间，孩子们还玩起了捉迷藏，有的就躲藏在倒塌建筑危险的缝隙里。
4: بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني ألعاب ويرجعونا دونا زي ما كانت شوارعنا زي ما كانت ويعني نلعب أمان ما نخافش من حدا。
2: 11岁的穆赫塔迪和家人生活在加沙城一处流离失所者营地。今年儿童节，他最大的心愿不是玩具和礼物，而是能够重新回到课堂，重新拥有一个属于自己的童年。
3: في الظروف الطبيعية ينشغلون الأطفال باللعب والدراسة، أما هنا في غزة فرضت الحرب واقعا مختلفا، فلم يعودوا هؤلاء الصغار يحملون حقائبهم المدرسية فقط، بل يحملون أعباء ومسؤوليات تفوق أعمارهم بكثير。
0: 清晨，在加沙城一处流离失所者营地里，11岁的穆赫塔迪早早醒来，简单洗漱后，他便拎着水桶来到营地附近的一处取水点排队打水。在加沙，储备生活用水是每个家庭每天最重要的事情之一，也是穆赫塔迪开启一天的方式。穆赫塔迪曾拥有一个平凡而快乐的童年，然而一年多前的一场空袭让这个家庭遭受沉重打击。那一天，穆赫塔迪永远失去了父亲和哥哥， 自此，这个。

0: 双方目前仍在围绕协议进行谈判，美方已经将修改之后的协议草案递交给伊朗。
1: 当地时间5月31号，美国哥伦比亚广播公司报道称，截至当天上午，围绕美伊协议的斡旋和谈判仍在进行。报道称，美方已在5月29号对协议草案进行修改，并将修改后的草案通过斡旋方递交给伊朗方面。目前美方尚未收到回复。报道称，这是美方第三次修改协议草案，且修改幅度相当明显。报道同时表示，相关谈判尚未设定明确的截止期限。据稍早前《纽约时报》报道，美国总统特朗普希望美伊达成协议，但要求加强若干关键内容。有美方官员表示，特朗普提出了一份新的、更强硬的提案，其潜在意图可能是通过向伊朗施压，促使其接受此前已送交伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊审批的现有条款框架，从而加快谈判进程。据伊朗塔斯尼姆通讯社5月31号报道，一名知情人士就有关特朗普对当前协议草案文本提出修改的报道表示，美伊之间的信息交换仍在继续，伊朗也将按惯例对协议草案文本提出自己的修改意见，目前一切尚未最终确定。这名知情人士还表示，对伊朗而言，关键是协议草案内容需要伊朗认可，美方进行的修改并不意味着伊朗会接受。该知情人士还表示，伊朗也为美伊无法达成一致的情况做好了完全准备。
0: 穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访。雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
2: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است، یکی زمینه، یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره.اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده، پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم، حتما باید ایران ثابت بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم.
1: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中，用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
2: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو، یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است. یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری. در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم.در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم. این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است، یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامیگری.
1: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。
2: آمریکایی‌ها راهی غیر از مذاکره ندارن، چون ادامه جنگ یه دالان بسیار تاریکیه برای آمریکا. یعنی آمریکا هر چی بخواد به جنگ ادامه بده میره توی دالانی که انتها نداره، ولی برای ما کاملا روشنه، یعنی اون باید تو تاریکی به سمت ما بیاد در حالی که ما او رو کامل میتونیم رصد کنیم. ما الان خودمون رو آماده کردیم که اگر از یک میزان زمان معینی محاصره بخواد ادامه پیدا بکنه، ما حمله میکنه و محاصره دریایی رو میشکنه.
0: 新闻正在发生，热点快速浏览。更多消息，来看新闻速览。
1: 据伊朗伊斯兰革命卫队海军5月31号发布的声明，过去24小时内，共有包括油轮、集装箱船在内的28艘船只通过霍尔木兹海峡。声明称，伊方正持续对霍尔木兹海峡实施智能化管控。声明同时指责美国的军事行动是近期波斯湾安全局势紧张的最主要原因。巴勒斯坦加沙地带卫生部门5月31号表示，以色列军队当天空袭加沙城以西海边的一处人群，造成2人死亡，多人受伤。以军尚未就此事件发表声明。以国防军当天早些时候说，以军过去一周对哈马斯在加沙地带的3处武器储存设施实施空袭，并将其摧毁。哥伦比亚5月31号举行总统选举，初步计票结果显示，极右翼和左翼候选人在总统选举第一轮投票中位居前2名，将进入第二轮投票。根据哥伦比亚现行选举制度，得票率超过50%的候选人将直接当选总统。刚果金卫生部5月31号称，刚果金伊图里省首府布尼亚已有5名埃博拉患者痊愈，其中一名痊愈者是实验室工作人员，经2次病毒检测呈阴性后，于5月29号出院。据世卫组织称，这是本轮疫情爆发以来首个获得证实的本地不交型埃博拉病毒感染者康复病例。5月31号，荷兰鹿特丹莱茵蒙德公共卫生服务中心发布公告称，曾爆发汉坦病毒疫情的红迪厄斯号邮轮已在鹿特丹港完成消毒。红迪厄斯号邮轮5月初确认汉坦病毒感染死亡病例，疫情造成3人死亡。据印度尼西亚媒体5月31号消息，该国东部巴布亚省当天发生了一起第二次世界大战遗留炸弹爆炸事件，目前已造成5人死亡，另有3人下落不明。当地警方说，事发地是人口稠密区，爆炸对附近房屋造成严重破坏，警方目前已封锁事故现场。
0: 今天上午，韩国军工企业韩华航空航天公司位于大田的工厂发生爆炸，并引发火灾。据现场消防救援最新信息，事故已造成5人死亡，另有2人受伤。目前，现场火势已被完全扑灭。日本东京电力公司今天上午启动福岛第一核电站新一轮核污染水排海，这是该公司总计第20次核污染水排海。根据东电此前发布的资料，本次排放计划持续至6月19号，预计排放核污染水总量约7800吨，含放射性氚总量约1.3万亿贝克勒尔。2023年8月，日方无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛第一核电站核污染水排海，截至目前共完成19次核污染水排放，累计排放量近15万吨。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 农业农村部小麦机收进度显示，全国小麦机收进度加快，目前全国已收获小麦7613万亩，收获进度22.44%。安徽麦收进度已过30%，河南过20%，陕西已收1成多，江苏近1成，山西零星收获，湖北、四川麦收仍在扫尾。预计今明2天，麦收区将延续晴好天气，利于成熟小麦收晒。近日，山西运城市的434万多亩小麦陆续进入收获期，当地抢抓农时，全力护航，三下生产。
1: 在山西运城市盐湖区区村，种粮大户董慧龙的麦田里，3台收割机正在作业。伴随着机器的轰鸣声，金黄的麦穗快速脱粒，粮食顺利入仓。
4: 第1005亩地，用3台收获机，可能就是3-4天的功夫就收完了。今年呢，由于雨水量比较充沛，籽粒饱满都挺好，铅粒重达到42，整体测产一下是1440斤。今年呢，这个就是产量还是可以的。
1: 为抢抓农时，运城市农业、电力、农机等部门组建专项服务队下沉。

0: 5月31号报道，一名知情人士就有关特朗普对当前协议草案文本提出修改的报道表示，美伊之间的信息交换仍在继续，伊朗也将按惯例对协议草案文本提出自己的修改意见，目前一切尚未最终确定。这名知情人士还表示，对伊朗而言，关键是协议草案内容需要伊朗认可，美方进行的修改并不意味着伊朗会接受。该知情人士还表示，伊朗也为美伊无法达成一致的情况做好了完全准备。
1: 伊朗外交部发言人巴加埃今天表示，伊美双方是在互不信任的环境下进行谈判，谈判在猜疑中开始并继续进行，谈判本身也并非双方互信的标志。他指出，与美国谈判的一大难题在于其立场频繁变化且自相矛盾。巴加埃还表示，离伊停火协议持续遭到违反，这种情况的后果不仅会影响地区，还会影响全世界。以色列对黎巴嫩的袭击是企图阻止地区局势改善的行径，美国也负有责任。针对核问题，巴加埃强调，目前尚未就核问题进行任何谈判，现阶段的重点是结束战争。穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访，他表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
2: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است، یکی زمینه یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره. اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده، پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم.
0: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
2: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است. یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری. در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم، در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز و صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم. این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است، یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامی گری.
0: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。
2: آمریکایی‌ها راهی غیر از مذاکره ندارن، چون ادامه جنگ یه دالان بسیار تاریکیه برای آمریکا. یعنی آمریکا هر چی بخواد به جنگ ادامه بده میره توی دالانی که انتها نداره، ولی برای ما کاملا روشنه. یعنی اون باید تو تاریکی به سمت ما بیاد در حالی که ما او رو کامل میتونیم رصد کنیم. ما الان خودمون رو آماده کردیم که اگر از یک میزان زمان معینی محاصره بخواد ادامه پیدا بکنه ما حمله میکنیم و محاصره دریایی رو میشکنه.
1: 美军中央司令部5月31号发表声明称，周末对伊朗格鲁克地区和格什摩岛的雷达及无人机指挥控制设施实施了自卫性打击。

0: 报道称，美国和以色列此前通过空袭摧毁伊朗的道路和地下隧道入口，以阻止伊朗进入其地下导弹设施。在美以伊冲突还在持续期间，伊朗就曾冒着巨大风险展开挖掘工作，以保证其能持续发射导弹。停火以来，伊朗的挖掘速度显著加快。卫星图像显示，遭美伊打击的69个隧道入口当中，已有50个被伊朗疏通。这些入口位于伊朗的18个地下导弹设施。此外，伊朗对这些设施附近的道路进行了修复。报道称，有专家指出，这表明仅通过打击隧道入口无法摧毁伊朗的导弹能力。伊朗迅速疏通入口也显示出美国轰炸战略的局限性。报道指出，美以空袭行动代价高昂，而伊朗使用推土机和卡车等简易设备就可以进行应对。专家称，这种技术使用上的差异暴露出对伊朗采取军事行动的困难。报道还称，专家认为伊朗的地下设施中仍有约1000枚导弹，这些导弹储存在地下深处，美以对地面的打击不太可能对其造成太大破坏。如果敌对行动再次爆发，伊朗有能力继续发射导弹。
1: 穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访，那雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
2: بنابراین در ایران دو تا مسئله یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است یکی زمینه یکی نفته اسرائیل دنبال زمینه یعنی جنوب سوریه رو بگیره جنوب لبنان رو بگیره بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده پس یکی مسئله اقتصاد یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم
3: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中，用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
2: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو، یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز و صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامی گری
3: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。
1: 近期美伊接连发生军事交锋，那结合当前态势来看，美伊军事冲突是否存在升级的风险呢？进入六月，美伊局势可能出现哪些新动向呢？来看专家的解读。
4: 目前美国和伊朗这种互相打击但不升级的状态呢，本质上还是一种边打边谈的底层逻辑。短期内呢，进一步升级为全面战争的风险不高，但长期陷入到低烈度交火的概率的确在显著增加。首先呢，双方都在刻意的控制冲突的规模和强度，那么既展示了强硬立场，同时又给对方留足了不升级的这种台阶。但最危险的其实并不是这种刻意控制的打击。

0: بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ثابت بشه با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم
1: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
0: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز و صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامیگری
1: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击，打破封锁。
0: آمریکایی‌ها راه غیر از مذاکره ندارن، چون ادامه جنگ یه دالان بسیار تاریکیه برای آمریکا. یعنی آمریکا هر چی بخواد به جنگ ادامه بده میره توی دالانی که انتها نداره. ولی برای ما کاملا روشنه یعنی اون باید تو تاریکی به سمت ما بیاد در حالی که ما او رو کامل میتونیم رصد کنیم ما الان خودمون رو آماده کرده که اگر از یک میزان زمان معینی محاصره بخواد ادامه پیدا بکنه ما حمله میکنیم و محاصره دریایی رو میشکنه
2: 据美国有线电视新闻网近日报道，卫星图像显示，伊朗目前已经疏通了大量此前因为美国和以色列的空袭而被阻塞的地下导弹设施的入口。报道称，美国和以色列此前通过空袭摧毁伊朗的道路和地下隧道入口，以阻止伊朗进入其地下导弹设施。 在美以一冲突还在持续期间，伊朗就曾冒着巨大风险展开挖掘工作，以保证其能持续发射导弹。停火以来，伊朗的挖掘速度显著加快。卫星图像显示，遭美以打击的69个隧道入口当中，已有50个被伊朗疏通。这些入口位于伊朗的18个地下导弹设施。此外，伊朗对这些设施附近的道路进行了修复。 报道称，有专家指出，这表明仅通过打击隧道入口无法摧毁伊朗的导弹能力。伊朗迅速疏通入口，也显示出美国轰炸战略的局限性。报道指出，美以空袭行动代价高昂，而伊朗使用推土机和卡车等简易设备就可以进行应对。专家称，这种技术使用上的差异暴露出对伊朗采取军事行动的困难。 报道还称，专家认为伊朗的地下设施中仍有约1000枚导弹，这些导弹储存在地下深处，美以对地面的打击不太可能对其造成太大破坏。如果敌对行动再次爆发，伊朗有能力继续发射导弹。
3: 您正在收看的是《东方时空》。
4: 今天是六一国际儿童节，各地举办科普课堂、科技体验、经典诵读、传统手工技艺体验等等活动，让孩子们在实践当中开阔眼界，收获成长。在山东潍坊青州市新苑小学，学生们手拿画笔，细心绘制，创作出各具特色的风筝。我在风筝上画了飞机，我想让它带着我的梦想飞到天上去。围绕飞天的梦想，学校还开展了一系列科普专题活动，孩子们与机器人互动，参与水火箭发射，在玩乐中点燃创新热情，探索科技奥秘。
2: 在河北石家庄正定县塔园庄小学，全新投运的校园科普阵地“未来驿站”正式启用，并迎来首场主题科普活动。 志愿者们将

0: 美国总统发文称，伊朗确实想要达成协议。伊朗表示，黎巴嫩停火是达成协议的前提条件，现阶段谈判重点是结束战争。以军占领黎巴嫩南部战略要地伯福特城堡，扩大在黎境内军事行动。今天是六一国际儿童节，加沙的孩子们承受着身体与心理的双重创伤。日本菲律宾商定将尽早实现日本老旧护卫舰对菲出口。城市扩张，气候变化，动物面临生存危机。总台记者在苏里南参与树懒放归自然活动。
1: 您正在收看的是国际时讯。
2: 各位晚上好，欢迎您收看今天的国际时讯。首先呢，我们来关注伊朗局势。伊朗外交部发言人巴加埃六月一号表示，美军对伊朗的侵略行动违反了停火协议，伊朗武装部队予以了回击，伊方打击了美国侵略行动的源头。此外呢，巴加埃还表示，现阶段并未就核问题的相关事项的细节进行任何的谈判，现阶段谈判的重点在于结束战争。
3: ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. ما هر وقت لازم بشه که در رابطه با موضوعات هسته‌ای کاری رو انجام بدیم خودمون به خوبی میدونیم چگونه عمل کنیم. یک دو این که در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته. من باز هم تکرار میکنم در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست.
0: 巴加埃还表示，伊美谈判在高度猜疑和不信任的氛围中进行，通过中间人的信息传递，也在同样的不信任氛围中进行。美方

0: مش تعرف ليش أو في تساؤلات صارت إنه ليش أنا صار فيي هيك.
1: 对于患有唐氏综合征的沙赫德来说，无人机的嗡鸣声已成为恐惧的来源。家人介绍，每当听到无人机在空中盘旋，他都会躲到房间角落。
2: سير خاف هي بتخاف بشكل كبير جدا. تسمع صوت زنانة.تلاقيها أخذت زاوية وقعدت في زاوية وخاف اللي يعني زاد الطين بلة يوم انضربت الدار القريبة من دارنا وهي تأثرت من بعديها صار عندها الخوف أعلى المستويات تخاف من أي حاجة
1: 康复机构工作人员表示持续的战火和轰炸给许多特殊儿童带来严重心理创伤
3: كان لها تأثيرات سلبية جدا جدا على أطفالنا من خلال التأثير القريب أو التأثير البعيد ظهر عندهم سلوكيات الصراخ والاضطرابات النوم ظهر عندهم العدوانية ظهرت أيضا عندهم السلوكيات والعنف فيها ظهر عندهم بداية العزلة الاجتماعية على المدى البعيد أيضا ظهر عندهم اللي هو التبول مشكلة التبول الإرادي مشكلة التأس أو اضطرابات الكلام مشكلة حدة السلوكيات العنيفة
1: 事实上对于加沙的很多孩子来说无论是否遭到身心的创伤生活都充满了艰辛每天一早前往取水点排队取水成了11岁的穆赫塔迪的日常一年多前的一场空袭使他永远失去了父亲和哥哥自此这个原本无忧无虑的少年不得不面对一个截然不同的人生
4: بضطر عبي أكثر من مرة مرتين أو ثلاثة وهلقدر نفسنا نرجع لأيام زمان عشان ندرس زي زمان ونفرح ونلعب ونكيف زي زمان
1: 联合国儿童基金会发布的报告显示截至今年三月新一轮巴以冲突已造成加沙地带超过 2.1 万名儿童丧生世界卫生组织今年五月表示自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来加沙地带约有 4.3 万人遭受了改变人生的伤残其中多达四分之一是儿童
5: 您正在收看的是午夜新闻
6: 6月1号中央气象台继续发布强对流天气蓝色预警预计未来三天华北、东北地区有风雹等强对流天气西南地区东部至长江中下游一带有降雨过程局地伴有强对流需关注对城市运行农业生产等影响
7: 中央气象台预计6月1号20时至2号20时东北地区中南部、华北北部、西南地区东南部和北部等地的部分地区将有八级以上雷暴大风或冰雹天气。其中，吉林中部、辽宁北部部分地区将有十级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上。东北地区中东部、西南地区东部和北部、华南中东部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气。其中贵州南部、广东中部等地的部分地区小时雨量大于50毫米。此外6月2号夜间至4号南方地区将有一次较大范围降水过程西南地区东部、江淮南部、江南及华南西北部先后将出现中到大雨、局地暴雨或大暴雨并伴有雷暴大风等强对流天气。
6: 刚刚经历罕见初夏高温炙烤的哈尔滨5月31号下午突然遭遇罕见极端性大风天气狂风裹挟尘土席卷城区局地阵风达13级部分区域能见度不足500米白昼瞬间如黑夜哈尔滨地处东北内陆春季沙尘天气本就偏少在5月这样的极端天气是如何形成的来看气象专家的介绍
8: 5月31号白天，受强暖空气影响，黑龙江省气温急剧升高，风力较大，大部地区最高气温超过30度，其中哈尔滨达到了 35.3 度，大气中积聚了充足的不稳定能量，从15时开始，强冷空气自西向东快速移入黑龙江省， 触发